ojajáivo kuarahy Paraguay retáme jokyjera yvytupepóre tetãiguára ñe'ẽ yvytu hesãivo mañande yvýpe ombopyahujey tapicha yvypóra rekove kuña kuimba'e mitã mitãpyahu ko'ẽrõ ára heñóitava ha ymaveguare ypykuaramimi ha pytagua apytére ipiro ysáma ñañandu yvytupyahu are mañaha'arõ ko yvytupyahu péina og̃uahẽ hasy peve og̃uahẽma ñane rendápe ñande ruguyrapérema oñembopepo ryapu

avo obebevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

avo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre Paraguay reta pujoe 920 AM oiva estado maranduasãi apytépe.

Ñatani kuña karai marangatu ohayhúva hapichápe ha upévare mandu'a pe katui oiko ha'e péina upévare che ave ag̃uahẽne rovetãme apurahéi mbarakápe ne Santo Ára jave.